0: 내야 잡았습니다 와부소가 신나는 너무나 나카테네제 모카가 부소가 로요 라디오 온디 쿠모요
1: Abachala banji kubialo jetu wa angalida. Aba koze sapad. Edhe tagi soku yonda. Urufa inmaluwa dikoze sa. Webadu.